Poče angela i gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenika kreposti, Isuse se tih i monaha radosti, Isuse se milostivi sveštenika sladosti, Isuse se žalostivi posnika uzdržanje, Isuse se sladosni prepodobnik radovanje, Isuse se dragoceni desnika celomudrije, Isuse predvečni grešnika spasenje,

govoraše, Gospode, pokaži nam oca, a ti mu reče, toliko si vremena sa mnom, zar nisi saznao da je otac u meni i ja u ocu, stoga neispitani, sa strahom ti kličem ovako, Isuse Bože predvečni, Isuse care svesilni, Isuse gospodaru dugo trpeljivi, Isuse spase se milostivi, Isuse čuvaru moj predobri, Isusi očisti grehe moje, Isuse ukloni bezakonja moja, Isuse otpusti nepravde moje, Isuse nado moja ne ostavi me, Isuse pomoćniče moj ne odgurni me, Isuse stvoritelju moj ne zaboravi me, Isuse pastiru moj ne izgubi me, Isuse sine Boži

si apostole, dok su sedeli u Jerusalimu, obuci u toplotu tvog svetoga duha i mene nagoga, bez ikakvog dobročinstva, i daj mi

0: sa, videvši obliku čovečijem, onoga koji je rukom sazdao čoveka, i shvativši da je on Gospod, pohitaše da mu grančicama ukažu poštovanje, kličući Osana, mi pak prinosimo ti pesmu, govoreći ovako, Isuse Bože istiniti, Isuse Sine Davidov, Isuse Care preslavni, Isuse Jagnje besprekorno, Isuse Pastiru prekrasni, Isuse Hranitelju u detinstvu mome, Isuse Čuvaru mladosti mojoj, Isuse Pohvalu starosti mojoj, Isuse Nadu smrti mojoj, Isuse Živote po smrti mojoj, Isuse Uteho moje na sudu Tvome, Isuse Željo moja ne postidi me tada, Isuse Sine Boži pomiluj me.
1: Isuse Sine Boži pomiluj me.
0: Ispunjavajući Isuse propovedi reči bogonosnih propovednika, javio se jesi na zemlji i ne smesti poživao si sa ljudima i bolesti naše uzeo na sebe, stoga i mi isceljeni tvojim ranama, naviko smo da ti

Svetlost istine Tvoje zasjava seljen i obmana vražija, bi prognana, jer idoli spasitelju naš, ne podnevši Tvoju snagu padoše, a mi dobivši spasenje kličemo Ti ovako. Isuse istino koja progoni obmanu, Isuse svetlosti koja si iznad sviju svetlosti, Isuse care koji savlađuješ svačiju silu, Isuse Boži koji boraviš u milosti, Isuse hlebe života za sitime gladnoga, Isuse izvore razuma, napojme žednoga, Isuse odeće veselja, odeni me truležnoga, Isuse pokrivaču radosti, pokri me nedostojnoga, Isuse davaoče moliteljima, daj mi plaš za grehe moje, Isuse pronalaše tražitelja, pronađi dušu moju, Isuse otvoritelju onima koji kucaju, otvori srce moje jadno, Isuse iskupitelju grešnika, očisti bezakonja moja, Isuse

Javivši nam se Tvorac, pokaza divnu stvar, i ova ploti sebe semena od djeve, vaskrse ne slomivši pečat na grobu, i sa telom uđe kod apostola, kroz zatvorena vrata, stoga diveći se zapevajmo ovako, Isuse reči neubohvatna, Isuse reči nesagledna, Isuse silo nepostižna, Isuse mudrosti nedomisliva, Isuse božanstvo neopisivo, Isuse gospodstvo neizmerivo, Isuse carstvo nepobedivo, Isuse vladavino beskonačna, Isuse snago najviša, Isuse vlasti večna, Isuse tvorče moj, sažali se name, Isuse spase moj, spasi me, Isuse sine Bože.

Videći kako se Bog na neobičan način učovečio, uklonimo srcu jednoga sveta i upravimo um na božanske stvari, jer Bog radi toga siđe na zemlju, da na nebesa uzvede nas,

no nikako ne odstupi od nebeski, neizmerni, kada radi nas dobrovoljno postrada i smrću svojom našu smrt umrtvi i vaskrsenjem darova život onima koji pevaju ovako: Isuse sladosti srca, Isuse kreposti tela, Isuse svetlosti duše, Isuse bistrino uma, Isuse radovanje savesti, Isuse nado sigurna, Isuse spomene predvečni, Isuse pohvalo visoka, Isuse slavo moja preuzvišena, Isuse željo moje neodvratna.

Rečite govornike, vidimo bezglasne kao ribe pred tobom, Isuse, spasitelju naš, jer ne umeju da objasne kako si ti to, neizmenjivi Bog i savršeni čovek. Mi pak diveći se tajni, uzvikujemo sa verom ovako, Isuse Bože predvečni, Isuse care careva, Isuse gospodaru gospodara, Isuse sudio živih i mrtvi, Isuse nadežno beznadežni, Isuse uteho plačući, Isuse slavo ubogi, Isuse ne osudi me po delima mojim, Isuse očisti me po milosti Tvojoj, Isuse oteraj od mene mrzovolju, Isuse prosveti misli srca moga, Isuse daj mi sećanje na smrt, Isuse

Želeći da spaseš svet, istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih naraštaja.

Svetilo koje daje svetlost onima što su u tami neznanja, posluša silu božanskoga glasa i prosvetli svoju dušu, tako prosveti tamne zenice duše moje, koja vapije ovako: Isuse, care moj se silni, Isuse, Bože moj se moćni, Isuse, gospode moj se besmrtni, Isuse, stvoritelje moj preslavni, Isuse, nastavniče moj predobri, Isuse, pastiru moj se milosrdni, Isuse, gospodaru moj se milostivi, Isuse, spasitelju moj se žalostivi, Isuse, prosveti moja čustva, pomračena strastima, Isuse, isceli moje telo, izravnavljeno gresima, Isuse, očisti moj um od pomisli sujetni, Isuse, sačuvaj srce moje od pohota lukavi, Isuse, Sine Boži,

Voče angela i gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenika kreposti, Isuse se tih i monaha radosti, Isuse se milostivi sveštenika sladosti, Isuse se žalostivi posnika uzdržanje, Isuse se sladosni prepodobnik radovanje, Isuse se dragoceni desnika celomudrije, Isuse predvečni grešnika spasenje,

Poče angela i gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenika kreposti, Isuse se tih i monaha radosti, Isuse se milostivi sveštenika sladosti, Isuse se žalostivi posnika uzdržanje, Isuse se sladosni prepodobnik radovanje, Isuse se dragoceni desnika celomudrije, Isuse predvečni grešnika spasenje,

Govoraše, Gospode, pokaži nam oca, a ti mu reče, toliko si vremena sa mnom, zar nisi saznao da je otac u meni i ja u ocu, stoga neispitani, sa strahom ti kličem ovako, Isuse Bože predvečni, Isuse care svesilni, Isuse gospodaru dugo trpeljivi, Isuse spase se milostivi, Isuse čuvaru moj predobri, Isusi očisti grehe moje, Isuse ukloni bezakonja moja, Isuse otpusti nepravde moje, Isuse nado moja ne ostavi me, Isuse pomoćniče moj ne odgurni me, Isuse stvoritelju moj ne zaboravi me, Isuse pastiru moj ne izgubi me, Isuse sine Boži

si apostole, dok su sedeli u Jerusalimu, obuci u toplotu tvog svetoga duha i mene nagoga, bez ikakvog dobročinstva, i daj mi

0: sa, videvši obliku čovečijem, onoga koji je rukom sazdao čoveka, i shvativši da je on Gospod, pohitaše da mu grančicama ukažu poštovanje, kličući Osana, mi pak prinosimo ti pesmu, govoreći ovako, Isuse Bože istiniti, Isuse Sine Davidov, Isuse Care preslavni, Isuse Jagnje besprekorno, Isuse Pastiru prekrasni, Isuse Hranitelju u detinstvu mome, Isuse Čuvaru mladosti mojoj, Isuse Pohvalu starosti mojoj, Isuse Nadu smrti mojoj, Isuse Živote po smrti mojoj, Isuse Uteho moje na sudu Tvome, Isuse Željo moja ne postidi me tada, Isuse Sine Boži pomiluj me.
1: Isuse Sine Boži pomiluj me.
0: Ispunjavajući Isuse propovedi reči bogonosnih propovednika, javio se jesi na zemlji i ne smesti poživao si sa ljudima i bolesti naše uzeo na sebe, stoga i mi isceljeni tvojim ranama, naviko smo da ti pevamo.

Svetlost istine Tvoje, zasjava seljen i obmana vražija, bi prognana, jer idoli spasitelju naš, ne podnevši Tvoju snagu, padoše, a mi dobivši spasenje, kličemo Ti ovako. Isuse, istino koja progoni obmanu, Isuse, svetlosti, koja si iznad sviju svetlosti, Isuse, care koji savlađuješ svačiju silu, Isuse Boži koji boraviš u milosti, Isuse hlebe života za sitime gladnoga, Isuse izvore razuma, napojme žednoga, Isuse odeće veselja, odeni me truležnoga, Isuse pokrivaču radosti, pokri me nedostojnoga, Isuse davaoče moliteljima, daj mi plaš za grehe moje, Isuse pronalaše tražitelja, pronađi dušu moju, Isuse otvoritelju onima koji kucaju, otvori srce moje jadno, Isuse iskupitelju grešnika, očisti bezakonja moja, Isuse

Javivši nam se Tvorac, pokaza divnu stvar, i ova ploti sebe semena od djeve, vaskrse ne slomivši pečat na grobu, i sa telom uđe kod apostola, kroz zatvorena vrata, stoga diveći se zapevajmo ovako, Isuse reči neubohvatna, Isuse reči nesagledna, Isuse silo nepostižna, Isuse mudrosti nedomisliva, Isuse božanstvo neopisivo, Isuse gospodstvo neizmerivo, Isuse carstvo nepobedivo, Isuse vladavino beskonačna, Isuse snago najviša, Isuse vlasti večna, Isuse tvorče moj, sažali se name, Isuse spase moj, spasi me, Isuse sine Bože.

Videći kako se Bog na neobičan način učovečio, uklonimo srcu jednoga sveta i upravimo um na božanske stvari, jer Bog radi toga siđe na zemlju, da na nebesa uzvede nas,

među zemnima, no nikako ne odstupi od nebeski, neizmerni, kada radi nas dobrovoljno postrada i smrću svojom našu smrt umrtvi i vaskrsenjem darova život onima koji pevaju ovako: Isuse sladosti srca, Isuse kreposti tela, Isuse svetlosti duše, Isuse bistrino uma, Isuse radovanje savesti, Isuse nado sigurna, Isuse spomene predvečni, Isuse pohvalo visoka, Isuse slavo moja preuzvišena, Isuse željo moje neodgurni me, Isuse pastiru moj potraži me, Isuse spase moj spasi me, Isuse

Rečite govornike, vidimo bezglasne kao ribe pred tobom, Isuse, spasitelju naš, jer ne umeju da objasne kako si ti to, neizmenjivi Bog i savršeni čovek. Mi pak diveći se tajni, uzvikujemo sa verom ovako, Isuse Bože predvečni, Isuse care careva, Isuse gospodaru gospodara, Isuse sudio živih i mrtvi, Isuse nadežno beznadežni, Isuse uteho plačući, Isuse slavo ubogi, Isuse ne osudi me po delima mojim, Isuse očisti me po milosti Tvojoj, Isuse oteraj od mene mrzovolju, Isuse prosveti misli srca moga, Isuse daj mi sećanje na smrt, Isuse

Želeći da spaseš svet, istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih naraštaja.

Svetilo koje daje svetlost onima što su u tami neznanja, posluša silu božanskoga glasa i prosvetli svoju dušu, tako prosveti tamne zenice duše moje, koja vapije ovako: Isuse, care moj se silni, Isuse, Bože moj se moćni, Isuse, gospode moj se besmrtni, Isuse, stvoritelje moj preslavni, Isuse, nastavniče moj predobri, Isuse, pastiru moj se milosrdni, Isuse, gospodaru moj se milostivi, Isuse, spasitelju moj se žalostivi, Isuse, prosveti moja čustva, pomračena strastima, Isuse, isceli moje telo, izravnavljeno gresima, Isuse, očisti moj um od pomisli sujetni, Isuse, sačuvaj srce moje od pohota lukavi, Isuse, Sine Boži,

Voče angela i gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenika kreposti, Isuse se tihi monaha radosti, Isuse se milostivi sveštenika sladosti, Isuse se žalostivi posnika uzdržanje, Isuse se sladosni prepodobnik radovanje, Isuse se dragoceni desnika celomudrije, Isuse predvečni grešnika spasenje,